0: Tere.
1: Kom i husen. Med mutsuka tåa tana.
2: Med tatari kia puka te katoa hata.
3: Kia tere.
4: Kia kaha, kia kaha, bab.
2: Kia kaha, mate muni pepe atuna. Vajata,
1: vai. Patu ngaro ngaro, mangu mangu ahau.